0: Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du
1: Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: Det betyr at vi kan begynne å dele ut reflekser igjen, da.
1: Trenger du en refleks? Finner du den ikke? Da kan du få lov til å bruke sendingknappen i NRK-radioappen. Jeg skal sende til de to første.
0: Ja!

0: Perfect Storm i morgen med Beate og Heidi. God morgen til deg. Vi midt inne i jakten. Du har kanskje ikke fått med deg hva vi jakter på.
1: I dag jakter vi på deg som har et litt rart eller et litt spesielt nøkkelknippe. Er det deg, da må du bruke send inn-knappen i NRK Radio-appen og fortelle oss om nøkkelknippet ditt, for at vi har jo et skrapelodd, og det skal deles ut om bare 3 minutter. Så du må henge i. Du har noe voldsomt mye greier på ditt. Eller du har, det er jo et nøkkelkort, egentlig.
0: Ja, det, mitt nøkkelknippe er jo egentlig hekta til sånn som du har rundt halsen. Sånn bånd. Men jeg har jo selvfølgelig airtagget nøkkelknippet mitt, for jeg mister det jo stadig vekk. Jeg har en gammel sykkelnøkkel her, og den kan jeg egentlig bare kaste, for sykkelen min ble låst, og sykkellåsen ble jo klippt over.
1: Sykkelen er stjert.
0: Ja, det skjedde i sommer.
1: Den kan du ta av.
0: Så den kan jeg bare ta av med en gang. Det er mitt nøkkelknippe. Hvordan er ditt, Beate?
1: Nei, mitt er ganske kjedelig, men det jeg har, for i forrige uke klarte vår kollega Espen å miste nøkkelen sin i vannet, ned på sånn 6 meters dyp. Måtte jo fiske det opp med sånn metallfiskeopplegg. Jeg har i hvert fall en slags flytanretning. Jeg tror jeg har fått den opp på Borghavn.
0: Det er en dupp. Det er en sånn dupp.
1: Ligner en dupp, men jeg er veldig usikker på at den er jo liksom av plast, så jeg har ikke testet om det greiene her faktisk flyter. Hvorfor har jeg den her, eller en sånn der, ja, den er ikke til bruk for noe, den kan jeg også ta.
0: Ja, du kunne vært med i jakten, du. Den var ganske spesiell, men du får ikke være med i jakten.
1: Nei, vi kan ikke vinne i skrapeloddet, det er det du som kan. Så har du et spesielt nøkkelknippe, meld inn, vi deler ut skrapeloddet om 5 minutter.

0: One Republic, I Ain't Worried.
1: Og i dagens jakt har vi jakta på deg som har et spesielt nøkkelknippe. Det mye rart noen bruker en ledningsdump med sukkerbit, andre har marihøner innkapsla i plast, og noen har for eksempel en liten lodden sel på nøkkelknippet sitt. Men vi må si vi skal til Rakstad og si god morgen til Anne Bitten.
2: Ja, god dag, god dag.
1: For du har et, jeg vil kalle det, et spesielt nøkkelknippe. Forklar oss hvordan nøkkelknippet ditt er.
2: Det var et nøkkelknippe som han far hadde helt fra han var ung og var på kontor. Og jeg en gammel dame. Og så var nøklene festet nede i bunn med et system som man løsnet ved en sånn lang skinnlapp med trykknapp på. Og når han løsnet den, så dro man nøklene ut, for da laget ikke nøklene hull i klærne.
1: Åh, var derfor da?
2: Ja.
1: Men,
2: ja.
1: Men må du til med trykkknapper og lære deg hver gang du skal låse opp en dør?
2: Det er veldig enkelt. Det er veldig enkelt. Du løsner trykknappen, og da har du nøklene i handen.
3: Ja, men så kjekt da. Dette burde jo være å få tak i. Har du tenkt å ta patent og så lage opp noen nye så flere kan få sånn nøkkelknippe?
2: Nei, jeg tror at den patenten er allerede tatt. Fordi at jeg har hørt at andre også har hørt om sine gamle foreldre, sine skinnknipper.
3: Ja. Ja. Men det som er, jeg er imponert over er at du har den og ikke har mistet den. Det er jo fantastisk.
2: Nei, den må jeg ta godt vare på, vet du. Men jeg har den. Den er med i veska.
3: Og snart i veska di så ligger det et skrapelodd også, Anne Bitten. Gratulerer, du vant jakten i dag.
2: Tusen takk skal du ha.

0: er.
1: Ja, du er perfekt som du er. Camilla North fikk du her I landsmøtet. Dette NRK P1, altså.
2: Det litt rart at du har byttet navn fra Camilla Nordrun når du er perfekt som du er. Da bør man ikke skulle trenge å bytte navn, tenke.
3: Å ja, men du vet, artistnavn,
1: ja.
3: Det er noe helt eget.
2: Ok.
3: Ja.
2: Du er nesten perfekt som du er, Camilla Nordrun, hvis du bytter navn til Camilla North.
3: Ja.
2: Vil du ha en fiffig fakta om Camilla North?
3: Ja, takk.
2: Hun har altså den morsomste utdannelsen jeg har hørt om. Hun utdannet, hun har en mastergrad I låtskriving fra Bath Spa University.
1: Oi.
2: Og at du har Bath og Spa I samme universitet, da tenker jeg, du må jo være drive med noe spa eller noe kosmetikk eller sånt. Nei, det helt vanlig universitet. Bath Spa University.
3: Ja, men heite... For det ikke et spa-universitet.
2: Nei, det et helt vanlig universitet som heter Bath Spa.
1: Det hørtes noe veldig deilig ut,
2: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og da får du mastergrad I låtskriving.
3: Flott. Så har jeg fått en melding her fra Anonym, som gratulerer med vår sending nummer 1100.
2: Tusen takk.
3: Drittvær på hytta I Sila, står det her. Blås regn som ellers I hele sommer. Gjør vinterklar hytte. Tømt ut øl og vin så den ikke frys. Satt fast alt utvendig. Lagt ut hull på vannet så det klart for isfiske. God helg fra kokken Hans.
2: Lagt ut hull på vannet?
3: Ja. Her tror jeg det humor. Involvert.
2: Lurt. Jeg tenkte, dette jo banebrytende.
3: Ja.
2: Hull på vannet.
3: Han har lagt ut hull på forhånd.
2: For en geni.
3: Og rett før du sendte faren melding.
4: Hallo?
1: Hei!
3: Hallo!
4: Det Trude.
2: Nei! Nei! Nei, god igjen med den!
1: Vær så snill der.
2: Ja, vi veldig snille, Ellen.
1: Det var kanskje veldig snilt.
2: Hallo, min venn. Hallo, Trude.
4: Hallo, hallo.
2: Der fikk du godkjent av veldig snille Elin her.
4: Ja, det var veldig koselig. Takk skal du ha.
1: Var det hyggelig? Jeg bare kjente på at det var mandag og det grått ute. Ja. I hvert fall akkurat her viset det litt grått. Så da tenkte jeg, ja, men da kan vi være snill I dag.
4: Ja, det grått her også.
1: Ja. Hvor du befinner deg, henne, Trude?
4: Jeg på Sørumsand.
2: Sørumsand?
4: Ja.
1: Hva skjer der I dag?
4: Nei, nå skal jeg ta toget inn til byen og så gå på slottsplassen og legge ned et kort til kongen.
1: Nei, men så utrolig hyggelig at du skal det.
4: Ja, og så hvis ikke det veldig lang kø, så skal jeg kanskje inn I dag slottskapellet, men ikke hvis det en 2-3 timer kø.
1: Ja, nettopp. Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig langt der, ja.
4: Ja. Så da. Nei, så da var det jo det jeg har tenkt I dag.
1: Ja, det hørtes ut som en veldig fin ting å gjøre på en mandag da.
4: Ja, det det.
1: Ja.
2: Hva slags kort har du lagd?
4: Jeg har bare skrevet et kort der det står takk for... hjerteomsorg
2: ja.
4: Eller omsorgshjerte klokhet og visdom
2: perfekt
4: og gode tanker til Sonja og god bedring til Mette Marit
3: ja, og du har ikke tegnet kongen
4: overhovedet ikke
3: nei, jeg har skjønt at det mange som tegner kongen også, men det kanskje de yngre det
4: Jeg litt for gammel til det, tror
3: jeg. Jeg lurer på, hvor går grensa for når du slutter å tegne den?
4: Jeg har vel aldri vært nok selv god til å tegne.
3: Nei. Da det bare å skrive. Men, det kom, men ta deg tida til å ta en liten prat med produsent Eli før du legger på Erna, som kanskje folk kaller det.
5: Ja.
3: Så kommer deg t-skjort I posten etter hvert også.
4: Tusen takk skal du ha.
1: Det var god tur inn til Oslo da.
4: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det bra.
4: Ha det bra.
2: Adjø.
6: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Vi har hørt en artig sak fra en ude I skjøn. Hva skal det være for den? Det var en kamp og kar da, fra skjøn. Og så sa til familien at jeg skal ta med en tur I skjøn. Og jeg skal ut og hogge noe ved. Og timen gikk, og han kom jo hjem. Nei, så jeg tenkte at han går leit etter noe skada, så jeg på vedhogst, ikke sant?
3: Ja, men jeg leit aksjon da.
2: Så jeg satt og dro ut, og så fant jeg den. Han var ikke med vedstavlen.
3: Han sa han skulle skjønne.
2: Så dukket han opp da, vet du, vet du, noen timer senere. Så han har vært I skjøn, I børsa. Inn I skjøn kommune. Han har vært I skjøn.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Saksa går. Det er jammes.
1: Episk låt egentlig, du har rett i det. Bachmann Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.
0: BTO.
1: Og sier vi bare det egentlig?
0: Vi som hører, har hørt litt. Og BTO sier bare det da.
1: Kan godt gjøre det.
2: Men nå er vi klare for lydlotto, og dagens deltakere er Mathea og Tove Irene. Hjertelig velkommen hit begge to.
3: Hei, hei,
2: hei,
3: takk for det.
2: Hei, hei. Har du ikke opplevd lydlotto på radioen før, Mathea og Tove Irene?
3: Jeg har hørt det langsomt etter en stund, så.
2: Ja, du har hørt det, men kanskje den andre ikke?
4: Nei.
2: Nei, det er veldig enkle regler. Landsmøtet sitt materialskap har 10 luker, og bak lukene så finnes det 5 lyder. Alle lydene ligger 2 ganger, nemlig. Så vi har deilige høstlyder i dag, og så har vi en

0: Ok, Mathia. Hjertelig velkommen I Lydlotto. Det du som har første valget. Du kan velge luke fra luke 1 til 10. Fritt valg. Begynn hvor du vil.
1: Jeg tror vi satser på 7. Det var litt sånn magisk tal.
0: Spennende. Nummer 7, ja. Her har du lyd bak skap nummer 7. Det var noen som bladde I en bok. Så da vil man jo si, hvis du klarer å finne den andre luka der det noen som bladde I en bok, da har du fått et poeng.
1: Tja, det blir 3 da.
0: Du vil ha luke nummer 3. Ah, det noen som fyrer opp I peisen. Det betyr at det ble ikke poeng der, Mathea, så da tar vi rene. Da går turen til det.
2: Da tar jeg nummer 6.
0: Nummer 6. Her har du lyden bak luke 6. Det noen som heller seg opp litt te. Rører litt. Kos. Ja, hvilken annen luke vil du ha, Tove Irene?
2: 9.
0: Luke 9. Her har du luke 9. Det noen som bladde I en bok. Det betyr at det Mathea sin tur at ingen har poeng foreløpig. Og Mathea, har du notert noe? Hva sier du nå?
1: Jeg tror nok jeg sier 7 en gang til.
0: 7, ja, skal se det, luke nummer 7. Noen som blar jeg boka. Og så?
1: Da vi 9.
0: Nummer 9. Oi, oi, oi, oi, oi. Det betyr 1 poeng til Mathea. Men turen går videre, Tove Irene. Dette ikke tapt av den grunn. Hva vil du ha nå?
2: Da tar jeg nummer 1.
0: Nå tar du nummer 1, ja. Her lyd nummer 1. En deilig kopp te. Hva tar du for en lyd nummer 2 da?
2: 6.
0: Lyd nummer 6 kommer her. Det 1-1.
3: Åh, dette blir spennende.
0: Dette blir spennende, ja. Det står 1-1, og det Mathea sin tur at. Hva går du for nå, Mathea?
1: Ja, nå får vi ta 10.
0: Nå det luke 10, ja. Der var kråka, ja. Hva vil du ha for laks luke nummer 2 da?
1: Halvparten da, 5.
0: 5, ja. Her har du luke 5. En deilig peis. Det betyr ikke poeng der, men Tove Irene, du har sjansen at nå.
2: 10.
0: Lyd nummer 10. Kråka, ja.
2: Og 4.
0: Og 4. Det noen som går I lauvskogen. Så da, Mathea, går turen til det at. Hva vil du ha slags luker nå?
1: Da tror jeg prøver nummer 3.
0: Nummer 3. Det noen som fyrer opp I peisen, ja.
1: Og den tror jeg også skal ligge på nummer 5.
0: La oss prøve luke 5. Ja da! Mathea, du har 2 poeng. Tove Irene, nå må du finne 2 like bak lukene her, altså.
2: Da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2. Ai, ai, ai, det var kjent stemme.
2: Og nummer 10.
0: Og nummer 10. Har du medhjelper der, Tove Irene?
2: Ja. Ja.
0: Der lyden bak luke 10. Det betyr poeng til Tove Irene. Da står det faktisk 2-2, og nå det egentlig helt opp til det, Mathea. Hvis du har en skikkelig masterplan her nå.
1: Har en følelse, så jeg prøver meg med nummer 8.
0: Nummer 8, ja. Oi, oi, oi, det noen som ute og går tur I høstskogen.
1: Da kanskje vi skal si nummer 4 da.
0: Og luke 4. Hvis du ferdig her nå, da har du vunnet, Mathea. Luke nummer 4, åpnes den. Mathea,
4: du får lov til å være maskott I NRK.
0: Det kommer drakt I posten. Den må du gå med hver dag mellom 11 og 1. Nei da.
4: Wow, min første lydlotto, jeg må si, svært imponert.
0: Ja, dem gode.
4: For et gøy spill.
1: Det var det der.
0: Så bra. Tove Irene, det kommer... Det veldig, veldig sportslig opptreden, Tove Irene. Du skal også klart få en oppmerksomhet I posten. Og så kommer det en veskebærer til det, Mathea.
1: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Det skulle jo bare mangle. Så får dere begge to ha en fortsatt fin dag.
2: Lige med det. Takk for nå.
0: Takk for nå. Ha det godt.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

0: Litt aha på en mandag også.
1: Jaha.
0: Touchy fikk du her i landsmøtet når klokka straks. Og faktisk halv ett nå.
2: Deilig. Ja.
1: Det klart for en liten verdenspremiere her i landsmøtet. Velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
0: Så bra.
1: Hei og velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
2: Takk for det.
0: Takk.
1: Jeg har jo begynt å henge en del i korpsmiljøet i Trondheim nå, Elin.
0: Takk det. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk. Det en helt ny opplevelse for meg. Og jeg blir veldig overrasket og veldig glad av å komme inn i dette korpsmiljøet, for der er det deilige ting som korpstur.
0: Ja.
1: Får man god pølse. Det er jo litt sånn at man går på korpskonsert, og dette er jo litt nytt for meg. For jeg har tenkt at når man er på korpskonsert, så spiller man jo korpsmusikk.
0: Mm.
1: Så jeg har forventet at det blir liksom gammel jægermarsj.
0: Ja.
1: Hvordan er den? Ikke sant? Jeg tenkte det blir kanskje noe valdresmarsj.
0: Åja. Jeg begynte for lavt. Nydelig marsj, bare synes
1: jeg. Ja, ikke et stykke om den. Dixieland Strutt.
0: Ja, den har jeg jo glemt akkurat nå hvordan det er.
1: Men den, man forventer jo det. Men så dro jeg nå på konsert, og så plutselig så merker jeg at her dukker det jo opp alt mulig av gøye låter. Og her for en stund siden så var jeg på konsert med mitt lokale band, og de dro opp en av mine favoritt-rockesanger i en korpsversjon. Så spørsmålet går nå ut til dere to i studio, Elin og Torfinn. Hva spilte korpsen? Nå skal dere få høre et kort klipp av et korps som jeg hentet fra YouTube. Hva var dette for noe da?
0: Oi!
1: Det er kort. Det kan jo være kanskje 10 millioner forskjellige sanger.
2: Ja, for det var en rockelåt. Jeg tenkte liksom at det var fra Haisommeret med en gang, men det var litt raskt.
0: Nei.
1: Men det er en filmreferanse her, et lite filmhint hvis dere vil ha det.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Denne sangen er brukt i sin originalversjon da i en av Mark Wahlbergs beste filmer. Jeg vil si hans mest anerkjente film.
2: Mark Wahlbergs mest anerkjente film.
0: Jeg tenker jo bare på...
2: Boogie Nights.
0: Nei, jeg tenker på han, altså, lillebroren til han nede i New Kids on the Block.
1: Ja, Donny Wahlberg.
0: Ja, korrekt.
2: Han var ikke Mark og meg
0: New Han var jo Marky Mark and the Funky Bunch.
2: Åja, akkurat. Mm-hmm. Ja, sant.
1: Ulempen med Mark Wahlberg at han har spilt i sånn 800 filmer, så det er ikke så veldig godt hint. Men dere skal få høre et lengre klipp, og nå kan det jo være at dere kommer til å kjenne igjen litt mer. Og jeg kan jo si at dette det ikke et opptak som jeg har gjort av mitt lokale korps, da satt jeg og hørte på, så jeg fikk ikke tatt opp lyden.
2: Men Aina dette, skrev GoldenEye. Den tenkte jeg på.
1: Men dette er altså en versjon dirigert av Sean O'Loughlin, som til daglig er sjef i Victoria Symphony. Og kildene til dette er funnet via NRKs datasenter og YouTube. Så skal dere få høre et lengre klipp da.

0: til, for jeg veldig irsk. Ja. Jeg skal til Irland, men...
1: Ja, Irland eller Skottland, ja.
0: Men hva må jeg... Det her rockelåt.
2: Gjør seg veldig godt som korps.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var jo veldig, veldig melodisk og fint. Men ja. Skal, er det en vokal på den låta også, eller?
2: I aller høyeste grad! Oh, ja. Oh, ja. I aller høyeste oh, ja. Grad i originalen, ja.
1: Ok.
0: Ja, for det er ikke Pirates of the Caribbean.
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Boondock Saints, skriver Tone her.
2: Ja, der sa jo Irland og Skottland dine to favorittland, Elin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Rose Tattoo, skriver Espen Askelad. Dropping Murphys. Det den?
2: Det riktig band.
0: Det Rose Oi. Tattoo.
2: Det feil låt. Det riktig band.
1: Det et band som heter Rose Tattoo, eller det det Dropping Murphys? Ok,
2: ja. Ja. Band som heter Dropkick Murphys.
0: Hæ? Åja. Oh, ja. Det var et band som heter Rose Tattoo også.
1: Oi.
2: Ja, ja, nei, dette
1: jeg føler at det ligger der. Det liksom så nært.
0: Svein skriver, kan vi begrense korpsnakk kun til fredager?
2: Ok,
0: Shipping out to Boston.
2: Det er helt riktig!
0: Fra Morten.
2: Ja.
0: Morten tippa riktig.
2: Det er denne.
1: Hører du det
2: samme? Dropkick Murphys. Her er originalversjonen.
1: Ja, det her, ja.
0: Dropkick
1: Murphys. Kan vi høre hele da?
2: Vi hører hele.
1: Ok, da gjør vi det.
2: Den er sinnssyk.
1: Ok, nydelig.

0: Match ikke var det med Rude her I landsmøtet, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, der kan jeg ta med en melding fra Nina. Der står det Grimstadskytta. Fantastisk!
0: Ja.
1: En sommer for mange år siden var jeg med mine barn på sykkeltur, skråstrekk, telttur til Folldal. Gode minner. Fin programleder Elin får utvidet horisonten sin, skriver Nina.
0: ja. Ja, for jeg har jo da aldri vært på et turisthytte.
1: Nei. Frank Olav skriver hei hei fruen som har bursdag I dag. Hurra! Gratulerer fruen! Gratulerer! Og meg, skriver han videre, var I Grimstaden og på Grimstadskytta I sommer.
0: Nei.
1: Helt fantastisk. Når det I tillegg null mobildekning, så lykken helt på topp.
0: Ja, det gleder, eller det ser jeg også frem til på et eller annet vis. Anniken I dagens.
2: Hei.
0: Jeg og Lina, hvordan det med deg og turisthytta?
2: Kan ikke dere ta med meg, fordi dere må utvide horisonten min også?
0: Ja!
2: jeg har ikke vært sånn for det.
0: Nei, se, jeg tror jeg var helt alene I verden om det.
2: Neida, okay. Vi to da.
0: Ok.
1: Jeg skal spørre om lov til å ta deg med, Anniken.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. God sending.
2: Takk.

0: Eller lukkert, hva om det finnes noe mer? Når du har en bedrift I en gate hvor det går mye folk, så har du lyst til å signalisere hva du driver med inni bedriften din, da. Eller butikken, da, hvis det en, på en måte bedrift som inviterer folk inn. En frisør, en barberer, om du vil. Og dem det jo flere av. Og blant annet I Drøbak, selvfølgelig. Og der det et sted som heter Turkish Diamond Barbers. Det ligger I Storgata I Drøbak. Det Amta som skriver om dette her. Prosit, elskarine.
1: Takk.
0: Selv om det var et host. Som har fått et valg fra kommunen. Enten så tar hun ned det der skiltet ditt, eller så må du betale 15 000 kroner.
1: Ja, så hvis du betaler 15 000 kroner, så kan du beholde skiltet, eller?
0: 15 000 kroner I bot, hvis han har et skilt. Eller det
1: ja, så skiltet må jo bort uansett. Så hvis du stritter imot og lar det stå, så må du betale.
0: Mm. Eller sende en søknad. Det liksom kommuneteknisk, da. Men det egentlig ikke et skilt, da, som innehaveren, som Amta skriver om, har hatt på utsiden av, av bygget sitt, siden det et gammelt trehus I Drøbak, dette her. Og skilt... Det har han lov til å ha. Reklamere for å si, her har vi et, her har vi en barberer, her kan du komme og klippe deg. Men det en annen liten dings som signaliserer hva slags type geskjeft som foregår innenfor dørene, som man har måttet ta med. Og det en barberstang, eller barber's pole. Det en liten stang med, som malt I røde, hvite og blå striper, som ser ut som liksom skal spirre litt rundt.
1: Jeg kan se
0: rundt.
1: Som en sånn godteristang.
0: Litt godteristang, ja.
1: Ja.
0: Og det signaliserer jo, her det en barberer, men det det han da ikke har fått lov til å ha.
1: Ja, det kan man jo mene mangt om.
0: Ja, kommunen har også sagt, du kan sende inn søknad til kommunen, om å ha det, men da sa han, vet du hva, det trenger jeg ikke. Da fint jeg bare tar den. Ja.
1: Og dette jo et internasjonalt tegn for at det barberer der, ikke sant?
0: Ja, for akkurat denne stanga, barberstanga, synes jeg var interessant. Jeg har lurt litt på hvorfor. For ja, det overalt, og som han barbereren også sier, jeg har sett disse stengene overalt, over hele verden, og I Oslo, og sikkert i Østfold.

0: også. Men var på grunn av noen søknader og noen liksom kommunetekniske greier som gjorde at han ikke fikk ha det her da. Men hva er, hvorfor har vi sånne stenger i det hele tatt? Og hvorfor er det sånn at vi ser på dem og tenker, åh, barberer, ja. Skjønner. Ja,
1: fordi jeg må innrømme at jeg fikk vite om dette først i dag, Andreas. Det kanskje fordi jeg ikke går så ofte til barberer.
0: Har du ikke sett sånne barberstanger før?
1: Nei, jeg har ikke koblet det til barberer.
0: Nei, har du tenkt noe over det i det hele tatt når du har gått forbi, eller har du tenkt at ja, det fin gatepynt, det?
1: Jeg tror ikke jeg har lagt merke til det i det hele tatt, faktisk.
0: Nei.
1: Så det var nytt for meg, men veldig interessant. Vi har skjønt at det her er en greie som har en lang historie.
0: Og den historien skal vi se litt grann på. Men for å komme litt sånn i barberstemningen først, da, så har jeg lyst til å ta den barbereren som jeg tenker på, hvertfall, når jeg hører barberer. Jeg

Det er et stykke fra den muntre barberer Sørensen i Kardemommeby til den blodige historien bak disse barberstengene, som vi skal høre om etter Rabo Wide-Eyed Wonder.

0: Bella Kay, I love it, sier hun. I sangen sin som heter I love it, da.
1: Ettermiddagstrafikken ser ut å gå ganske rolig for seg akkurat nå. Det stengt fortsatt i Oslofjordtunnelen I retning mot Drammen. Der har det vært da, et vogntog med stans. Hvis du har meldinger fra trafikken, så det bare å ringe oss på 22 80 22 80, eller sende en melding I appen.
2: Håkon den gode, Magnus Bærfødt.
3: Håkon den gamle og Håkon den unge.
4: Erik Bloøks.
5: Harald Blåtann.
0: De var så kreative I norrøn tid til å gi kallenavn til kongene sine.
1: Og så var de litt friere, for jeg tenker hvis jeg skulle funnet på de moderne, eller hvis vi skal kalle det da, de moderne kongene våre, som vi kjenner til, så ville jeg, tror jeg, vært litt mer forsiktig med hva slags navn jeg ga.
0: Ja, sånn at det ikke kom, du stod jo I fare for at noen skulle komme til en, eller at han skulle komme til en bygd, den bygda hvor du var, kongen, altså, og sier, hva var dere kalte meg? Hva har dere kalt meg? Bærfødt? Jeg går jo ikke bærfødt bare fordi, ikke sant? Du kan være litt redd for det.
1: Mm.
0: Så derfor det kanskje ikke en så god idé da, med moderne, tilsvarende moderne kallenavn på konger.
1: Jeg tror I hvert fall det kanskje ville blitt noe positivt.
0: Ja, la oss prøve litt, eller det vil si, la Bjørn Bandlien prøve litt. Han professor I historie ved Universitetet I Sørøst-Norge, og har blitt spurt av forskning.no. Hvis dagens konger, eller de fire moderne kongene vi har hatt I moderne tid I Norge, skulle hatt et litt sånn norrøntaktig kallenavn, hva skulle de vært? Og la oss begynne da ved forrige kong Håkon, da, den syvende. Han var jo dansk. Og lærte liksom aldri helt å snakke norsk, ble det sagt. Bjørn Bandlien foreslår Håkon Dansketunge kunne vært et passende tilnavn, siden det skulle være litt ertende I navnene.
1: Ja, Håkon Dansketunge. Ja, og det vel ganske nøytralt.
0: Ja, det kanskje det. Jeg synes det høres frekt ut når jeg sier det første gang, men så det kanskje ganske nøytralt. Bare sånn, ja, han dansk og snakker dansk, så da... Det danske tunge da.
1: Han prøvde seg jo så godt han kunne på norsk, men det var jo en dansk klang.
0: Det var ikke til å komme unna, nei. Ok, så den ikke så aller verst, nei. Og kong Olav, den femte, han var, den jo også ganske positiv her, det forslaget som Bjørn Bandlien kommer med. Han var folkekongen, glad I å gå på ski og seiling og alt dette her, kunne gitt han tilnavn som Olav den sprettene, eller den vidfarne. Olav den sprettene, den fin.
1: Ja, Olav den sprettene fint, men hva med Olav T-banekongen? Eller...
0: T-banekongen?
1: Ja, han, ble, han tok jo drikken under oljekrisen.
0: Ja, den reisende. Ja, men den vidfarende, han farer jo hvitt. Ja. Så det kan jo passe under det der.
1: Da passer det under det, ja, det sant.
0: Absolutt. Så kom vi med forslag med Harald den femte, og Bandlien sier at ja, men han hadde jo godt humør og god sans for humor, veldig kjent for det. Hva med Harald den muntre? Eller på norrønt, gamansamer. Passer godt på ham, sier Bandlien. Ja. Harald den muntre.
1: Ja, det synes jeg var et veldig koselig tilnavn.
0: Det kjempekoselig. Det passer jo så bra med alle bildene vi ser av han også, og som vi har sett han. Harald den muntre, den, det min favoritt så langt, synes jeg.
1: Ja, den synes jeg, og den treffer veldig bra, og den ikke sånn, hva skal jeg si, den, det ikke sånn at du skjønner at, å ja, nå skal jeg prøve å være liksom snill. Han var en munter mann.
0: Ja, og det sånn vi husker han også. Harald den muntre. Og hvis man sier sånn, å, kong Harald, hvem han igjen? Han muntre, vet du. Ja, riktig. For, og det funksjonen til disse kallenavnene. Han har også et forslag til kong, vår nye konge, kong Håkon den 8. Og de skriver da, forskning.no, at en grunn til at de fikk kallenavn var for å skille dem fra hverandre. Og det bare 70 år siden vi hadde forrige gang vi hadde en konge som het Håkon. Og da sier han, den nye kong Håkon kunne fått tilnavnet den uheptne, altså den uheldige. Han framstår jo som en stødig fyr, men det mye som skjer rundt han.
1: Ja.
0: Sier Bandlien.
1: Som ikke han nødvendigvis var skyldig da, men likevel.
0: Nei, nei, og disse kallenavnene kunne være fra masse som kongen ikke hadde skyldig selv. Så vi får se da. Tror du dette slår han?
1: Jeg usikker.
0: Det var en hyggelig måte å si nei på.

0: Ja.
1: Ja, langrinn er jo en klassiker, rødgrøten.
0: Ja. Absolutt.
2: Rødgrøt?
1: Ja, rødgrøt med fløde på,
2: oh, ja, ja.
1: Sier dansken.
2: Ja, rød.
1: Ja, ikke sant.
2: Helge sier Schweppers grapefruit soda.
0: Ja, det sier pappa også.
2: Oh.
0: Ja, jeg husker at jeg synes den var litt for sur.
2: Ja.
0: Grapefruit er jo ganske...
2: potent.
0: Ja, nettopp. Hanne savner banansjokoladen.
2: Mm, ja.
0: Fører seg også opp på lista for lågrinsjokoladen. Den med skikkelig sølvpapir.
2: Ja, er det det samme som bananval? For det skriver Per.
0: Ikke sant? Og opal og banansjokolade skriver Mette.
2: Ja.
0: Og det går mye sjokolade, for Kristina savner aprikosbitene i twistposen.
2: Mm, ja. Ja, det er hun kanskje alene om, eller? Jeg vet ikke.
0: Men hva med tunfisk på tube? Det skriver Linn Merete.
2: Åh, interessant tanke. Mm. Tunfisk på tube, at du bare skværer den over hele skiva.
0: Ja.
2: Splatter den på.
0: Deilig.
2: Ja. Startkjeks fra Rolf.
0: Ja.
2: Hva er det? Jeg vet ikke hva det er.
0: Det er en kjeks som heter Start.
2: Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke så mye mer om den, men jeg husker den som god.
2: Ja.
0: Jeg husker også bokstavkjeks som veldig ja. Godt. Men det kan hende fremdeles finnes.
2: Ja, jeg husker dinosaurkjeks.
0: Ja.
2: Det er mye kjeks. Men den hadde sånn sjokoladetrekk på ene siden, og så var det dinosaur på fremsiden.
0: Deilig, deilig. Men det er klart, er du kjeksprodusent, så må du fornye deg, og da må noe ut for at det skal komme nytt inn.
2: Ja.
0: Og hvis du er blant de som savner det som røyker ut, så fortell oss om det i appen NRK Radio.

0: av Mumford and Sons.
1: Jeg er usikker på om det Mumford eller sønnene som har veldig raske fingre, men det går unna der.
0: Ja, det var så gærlig glad I den der.
1: Ja, det det. Det så fint, synes jeg, å kunne samle Norges største vennigjeng og snakke om noe som bortimot alle identifiserer seg med.
0: Ja, fy søren og hagler det greit, altså.
1: Det kommer så mange meldinger om matvarer du savner og skulle ønske kom tilbake igjen.
0: Ja, Agnes, hun skriver «Jeg savner hermetisk krabbekjøtt. Før kunne man kjøpe små bokser på størrelse med leverpostei med krabbekjøtt.»
1: Ja, jeg også savner dem.
0: Oh, ja.
1: Jeg har sett etter dem I butikken.
0: Nei.
1: Jo, for sånn utover brødskiva og så litt godt med majones på toppen.
0: Og det var kjempegodt.
1: Det var knallgodt. Det forutsetter jo at du liker krabbe, da, vil jeg si.
0: Men ja.
1: Det veldig, veldig godt. Øyvind skriver at han savner edelmelk, fløtenøtt og lunsj. Alle var gode sjokolader. Kjeksen Bris var også en vinner, skriver Øyvind.
0: Mm. Raimond, han savner sjokoladen Opal. Deilig sjokolade med bringebærgelé.
1: Ja, godt. Vet du. Husker du Tarta Kavring? Tarta Kavring, jeg husker posen. Nina skriver at hun savner Tarta Kavring, og hun sier at den forsvant fra alle dagligvarebutikker etter pandemien.
0: Åja!
1: Vet ikke hvorfor?
0: Nei. Ja, fordi det... Jeg tror jeg bare vet om en kavring, og det kanskje den da.
1: Det mulig.
0: Ja.
1: Og det var jo veldig godt. Knuse som kavring. Ja, det synes jeg var godt, men du må ta mye kavring, også ikke så fryktelig mye melk, og så noe sukker og kanskje noe syltetøy.
0: Åja! Ja, for da tror jeg jeg spiste det feil, for jeg tok bare noe pålegg oppå, og så var det en kjempetørr brødskive. Jeg spiste feil, jeg. Bruker feil.
1: Ja, rookie mistake.
0: Ja. Venke sier, jeg savner den tidligere versjonen av Ideal flottbrød. Den nye alt for tykk.
1: Jaha, ja, det skal jo ikke være tykt det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe oppdatert kunnskap om ideal flatbrød, men jeg husker det jo godt. Kristin og jeg, vi på samme side I boka, for Kristin skriver at hun savner nypesuppe.
0: Oh.
1: Nypesuppe med sånn hjemmepiska krem. Nam, nam, nam, nam, nam.
0: Oh.
1: Og vet du hva? Jeg tror faktisk du får kjøpt en nypesuppe på pose. Men du kan også gå ut, og jeg vet ikke, det vel ikke for sent det, og plukke nyper. Nå skal jeg være forsiktig. De fredag? Så, hva vet jeg? Det har skjedd så mye. Men jeg har I hvert fall tidligere I livet vært ute og høstet nyper, og tørket I ovnen, og latt ligge en stund, og silt, og silt, og silt, og silt, og fått nydelig nypesuppe.
0: Nypesuppe. Åh. Oh. Ja, det var en lang prosess da, men du fikk jo I hvert fall suppa di.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da smaker det ekstra godt.
0: Ja, deilig. Nina, hun ønsker at bønnestuing fra Toro dukker opp igjen.
1: Mm.
0: Det var fast lørdagskos hjemme på 70-tallet.
1: Ja, deilig.
0: Ja.
1: Hilde savner pomak is. Det var en is på pinne.
0: Ok,
1: Ja.
0: Det mange greier som har forsvunnet. Geir, han sier, ha på med ananassmak. Helt fantastisk å ha det på brødskiva. Ja. Nam, nam, nam.
1: Ja, og når vi først I den gata, Sigurd, var det Sigurd du sa også? Nei.
0: Nei, det var Geir.
1: Det var Geir, ja. Her Sigurd, savner veldig banos. Det var et bananpålegg til brødskiva fra 70-tallet.
0: Ja, og det helt vekk.
1: Vet ikke, jeg kan ikke si jeg ser det I butikken. Sånn
0: Nei, det daglig. Var banan, ja.
1: Ja, banos.
0: Og så det en her som leter etter chili-brunosten. Den var lenge I flere butikker, nå har jeg ikke funnet den på flere måneder. Den så god.
1: Den vil jeg gjerne prøve.
0: Chili-brunost, det sikkert kjempegodt da.
1: Ja. Signe skriver at hun savner lammelever. Det spiste vi ofte før. Rømmesaus gjorde susen. Godt og sunt og rikt på jern. Signe, 83. Super, Signe.
0: Ja, det mye forskjellig.
1: Nøttepålegg, ristet brød med nøtte nydelig, skriver Anne-Margrete.
0: Å, ja.
1: Og hva med den her? Unnskyld at jeg tar ordet nå, men Tove savner Campbell's oksehalesuppe på boks. En slik suppeboks en viktig ingrediens I en veldig god gryterett jeg har oppskrift på.
0: Åja, ja, det kan jeg egentlig se for meg at det gir mye aroma.
1: Ja, så det bare å få Campbell's oksehalesuppe tilbake I handelen.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ha sånn opprop alle sammen?
0: La oss ha det.

Nei, har du sett? Det kommer jo, kom jo jammen med Aerosmith en gang til. Det var jo ikke meningen. Nei, Rainy Night in Georgia, sa vi, med Randy Crawford. Det er den vi skal høre på nå, før vi får inn veivarslet.

det var Uncle Cracker som sang den. Ja, en lytter som har sendt inn en melding I appen NRK Radio og sier at vedkommende har kjærlighetssorg og spør hva det med musikken du spiller I dag? Den snakker tema. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Det blir I hvert fall ikke bedre, for nå skal vi innom det der på en måte. Synne Sørgjær har nemlig kommet med en ny sang I dag. Og om den sier jeg at jeg vet det gjør meg til en dårlig person, men ingen gode personer hele tiden. Det sånn hun beskriver den nye sangen sin som heter Emilie, som kommer I dag. Og låten handler om å være hun som driver med en som har dame fra før. Her kommer den.

Da Gabrielle det med hjemme. Vi skal straks ha nyheter. Først Dandy Warhols med Bohemian Like You.

Det var Miles Smith med Stargazing. Nå skal vi feire en bursdag til. Det altså den store rockelegenden Chrissie Hynde det snakker om. Hun fyller 75 år i dag.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Hva er best, hund eller katt? Det er aftenens tema, og det er så spennende her inne i den avstemningen. Dette er den absolutt mest spennende avstemningen jeg har hatt så lenge jeg disse månedene fra mars, eller noe sånt, da jeg begynte med kveldensendinger på mandager og onsdager, for det er katt bare sakte, men sikkert, nå gikk den ned på 46%, men i stad var den oppe på 47% på folk som liker katt best, og 54% på hund. Så nå jeg føler at, det hadde vært spennende, hvis det ender med 50-50, det er jo det vakreste. Hvis vi får det, men det kan man jo ikke, det må jo dere som hører på bestemme, for det er dere som går inn og stemmer. Og så er det apropos låt da, som skal avslutte denne kveldensendingen rett før midnatt. Stein skriver, er du tøff, så spiller du The Stooges, I Wanna Be Your Dog, før du løper ut i regnet. Ja, kanskje, nå, jeg håper det skal roe seg, Stein, men vi får se da. The Stooges er notert, det blir altså da en apropos hundelåt. Og så er det Joakim som skriver, hei Jonas, jeg har to apropos låter, Lille katt av Astrid Lindgren, og fra Emilie Lønberget da, og så Lille Eris, jeg vil ha en liten hund. Ja, den er jo også, jeg vil ha en liten hund, den hadde jeg glemt. Greit. Også notert Joakim, han er hoffleverandør av apropolåter, og det kunne jo være litt koselig, men jeg vil ha en liten hund, ja. Ja. Og så er det Tom, skriver spill Leif og kompisene med sangen Katten Klore. Den har jeg ikke hørt, så den skal jeg sjekke ut her nå da, Tom. Kanskje det er den vi skal avslutte med. Hvis du som hører på nå da, sitter inne og tenker sånn, det er jo den perfekte katt- eller hundelåta, så kan du altså, når du slenger ved en stemme i avstemningen, kan du også gå inn og sende en melding i appen NRK Radio, så er det kanskje du som bestemmer hva som blir. Det er jo på en måte det som skal feire Bjørn Inge sitt tema da, sånn at vi går inn i nyhetene med noe som passer på det vi har snakket om disse to timene. Når jeg sier sånn her, så blir jeg så, jeg gleder meg sånn da til å, så begynner jeg å spille en låt, og da tikker det alltid inn så mange gøyale forslag, så hvilken kattelåt eller hundelåt vil du høre? Det er inne i appen NRK Radio, du går inn, mens vi hører ull. Dette her, det er fra en annen virkelighet.